0: ifra skiva Revolution. For en fledstemme han har. Her skal du få han i laget Kiss Namdi ifra samme skiva Revolution. Ute nå.
1: If I live in a Rome, born on dirty Babylon.
0: Right, bakgrunnen.
1: I stand ready and Kiss Namdi.

0: hur det fungerar. Säkert ja, Riot och kanske den bästa Velvet Underground låt att inte ha skrivit själv.
1: Var kan Kanolin med Velvet?
0: Jo, stämmer det hon kallade Nico på den tiden.
1: Ja.
0: Det var sån det var,
2: en period hon.
0: Det går lite sur för mig någon gång, vet du.
1: Jag syns det är vanskligt att sätta Annika Norlin upp mot eller säkert upp mot det bästa. Kan vi gi dem uavgjort, eller?
0: Vi kan gi dem uavgjort.
1: Jeg synes det, fordi at den beste skiva så utrolig bra at jeg, ja, jeg synes nesten vi må det.
0: Ja, da blir det vel sånn ja. Da, Rune. Da det neste, da vi nesten ved veis ende, vet du.
1: Veis ende?
0: Ja.
1: På bedringens vei. Vi på bedringens vei og ved veis ende.
0: Nei, det vi ikke på bedringens vei. Okay. Det kan jeg garantere.
1: Ja, det
0: vi. Men... Jeg synes vi skal, vi har spilt nå veldig mye sånn musikk som kanskje river litt I sjela til folk, så jeg tenker at vekk med angsten, og så tar vi fram et positivt budskap til slutt.
1: Nå tror jeg du kommer til å spille den der som svensk norsk. Hva den? Ja? Jeg tenkte på Haba Besutsut.
0: Ja. Ja, eller Makaløs Manik. Takk for oss, ha det bra.
1: Husk å ringe hvis det noe. Alt hjemme.